Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ubuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM uhamba phambili. Msizi emaphumulo

Asikubingelele sikwamukele ohlelweni lezidaba zomphakathi ezanamuhla igama ngingubusisiwe ngwakamkhizi Sibongo kumsombuluko iviki elisha la umhla ka 13 kuJuly 2026 saba nawe kusukela manje kuyoze kuyobumbana ihora lesithupha ekuseni asibongeke kumambatha ulonda obekade ehleli nawe njengoba thina singena nje kuyoze kuyobumbana ke ihora lesithupha ekuseni sinikeke izidaba bezenzeka ngayo ke impela sonto intatheli zethu ziqoqele zona la sizokuthulela zona ke ohlelweni kulona ke usuku lwanamuhla ngaleka lokho la lukhona sobe sibheka futhi kusigaba sethu sokugcina saluhlelo njoba ke Action SA kwisifundazwe kwaZulu Natal ithi ke la isinyathele siye sathathwa umgcini noma ke treasury kuzwe lonke la sokuthi ke la kugodlwe ke kwesikhashana enye imali enikezwe umasipala ke kwabangu 69 la bathi ke la njenge-Action SA sifakazela ke loku okukade bekusho ngeminye yabo labo masipala ke kusona isifundazwe iKwaZulu Natal njakanjani sokhuluma naye ke lowo ongusihlalo wayi-Action SA kusona isifundazwe uzwakele wakwamncwango kalokwalokho la isimo sezulu sikhona nazo ke ezemidlalo nophumulana kaZulu nokho ke la uvukana kamkhizena uzokwazisa ukuthi izitimela zihamba kanjani osukina namuhla njoba soqala ke sikunikezena ke uvukana kamkhiza kwazise ke ukuthi izitimela sihamba kanjani emva kwalokho sobe sesinikeza wona amazinga aphansi naphezulu okushisa sathola lapha kwizangoma zezulu zaka South African Weather Service uOwen wakwaNkomo njoba ke kumsombuluko naye ke uzobe ekhona ohlelweni osuyina namuhla njoba isuke ezogoqela ke la ngaloko ngakulindela kulona iviki kakhulukazi ke zimakethe ezohwebo nazo ke sithinta ke ima li ehlelo lakho lumi kanjalo ke osukini lanamuhla eThukhozi CA isidaba zomphakathi uKhozi FM nawo kama voice note ke ungaqala ubuwathumela ke la yona indlela ke oxhumana ngayo nathi la ohlelweni sizwe ke ukuphawula kwakho ngazo ezinye zazo lezi zindaba

azaninyanisa le ntombazane. Namanje le ntombazane isakhohlakele kangaka. Sengiyabona ke manje ukuthi ngani unoma gugu engayizwisisi kahle indaba yayo. Ikhohlakele. Kusho ukuthi kukhona ikusulayo ngendaba yengane. Pho singazihlulile na ukuzenzisa. Sengiyabona ke manje ukuthi ngani unoma gugu wayethi ngeke ingane yakhe yohlala nobabongile. Pho ngingimtshela ukumtshelayo unoma gugu ukuthi sithende sikhohlakale sasikwiza wakhe. Angavela inyathele phela unoma gugu lentombazane unoma akabhedelwa.